Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na dolinski avtocesti bo predvidoma do 29. julija zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Na Vipavski hitri cesti promet poteka proti Nove Gorici po enem prometnem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Petek bo pretežno jasen, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 27.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vlada je včeraj potrdila normativni plan dela do konca tega leta. Tega so pretekli teden oblikovali na vrhu koalicije. V njem pa je nanizanih tudi več kot 90 zakonov oziroma sprememb zakonov, ki jih lahko poslanci na svojih klopeh pričakujejo še letos. Zaradi vnovičnega stopnjevanja vojne v Iranu se je cena surove nafte zvišala že peti dan zapored, tokratni dvig pa je še posebej očiten, da se je cena nafte Brent zavehtela že nad $100 za sod. Rast je posledica poročil o napadih na tankerje ob obali Saudske Arabije in na daljnih grožnjah Amerike in Iranu. Hormuška ožina tako bolj kot ne spet ostaja zaprta, kar seveda pomeni motnje v dobavi ključnega energenta. Nogometaši Brava so na prvi tekmi drugega kvalifikacijskega kroga konferenčne lige v Ljubljani premagali Škendijo iz Severne Makedonije z 2-1. Nogometaši Kopra so na Ferskih otokih slavili proti Runaviku z 2-0. Aluminij pa je v Mariboru z Dinamom City iz Tirane igral neodločeno 1-1. Povratne tekme bodo prihodnji teden.
3: Ej, slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki?
4: It's too much.
3: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo

столетия. Я у зраку. Тоді на Рок Радіо. Чистий рок.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

vsak dan. V službi. Doma. Na poti. Rock Radio. Čisti rock.

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na dolenjski avtocesti bo predvidoma do srede zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je urejen preko priključka Bič. Po večini bo jasno, čez dan pa predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem ter v slovenski Istri do 28 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Jeseni se obeta več referendumov. Državni zbor je včeraj za 11. oktober razpisal referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Koalicija in Resnica pa sta prišli na dan s predlogom o treh posvetovalnih referendumih, med drugim tudi o RTV prispevku. Ustavno sodišče pa bo predvidoma danes obravnavalo zahtevo sindikatov za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V bančni poslovalnici na vzhodu Bavarske je oborožen 20-letnik za zajevtalce. Enega moškega, što naj bi za bančnega uslužbenca, je tako hudo ranil, da je pozneje v bolnišnici umrl. Policija je napadalca aretirala, predtem se je z njim skušala pogajati, vendar neuspešno. Zadnji teden dirke po Franciji je začel pobirati davek tudi v ekipi Tadeja Pogačarja. Brandon McNulty je moral z dirke odstopiti zaradi bolezni. Pogačar je tako pred zadnjima zahtevnima gorskima dnevoma izgubil enega najpomembnejših pomočnikov, ostaja pa slovenski zvezdnik skupno trdno v vodstvu.
3: Ko poslušam rock, uživam.

0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Na dolenjski avtocesti bo predvidoma do srede zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz je urejen preko priključka Bič. Po večini bo jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem ter v slovenski Istri do 28 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Prvak Svobode Robert Golob, ki je nedavno napovedal vlado v senci, je dobil več košaric. Iz stranke SD sporočajo, da za učinkovito sodelovanje niso potrebni okviri, prerod daje prednost projektnemu sodelovanju, v Levici pa bodo odločitev glede vlade v senci sprejeli na organih stranke. Golob je svojo idejo o vladi v senci predstavil v začetku meseca, v sredo pa je možnost takšnega sodelovanja predstavil tudi predstavnikom omenjenih strank. Po noči so v bližini avstrijskega Semeringa zabeležili potres z magnitudo 4,5. Po prvih podatkih so potres čutili tudi posamezni prebivalci severovzhodne Slovenije, med drugim v Mariboru, Kungote in Pesnici. Pa še skok v ljubljanski živalski vrt, kjer je zdaj jasno, katerega spola so trije mladički sibirske tigrice Arise, ki so se jih razveselili v začetku junija. Prvi veterinarski pregled je pokazal, da so se skotile tri samičke.
2: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
3: Zato čim prej naredite rezervnega.
4: Klavis.
3: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
4: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
5: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
6: Mir.
5: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
7: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
8: Blagovna znamka trgovine Jana.
9: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.

0: Wow, Big Bang. Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
2: Dobro jutro, everybody.
3: Petek je.
2: Petek je pa res.
3: Petek je 24. julij in samo še 23 petkov je ostalo do konca letošnjega leta.
2: Hvala. To in ostale dobre novice v današnji jutranji izmeni.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

In rock komadi za dežione. Dni. To poletje. Top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.

0: od tripajo Red Hot Chili Peppers. Dobro jutro. Smo na broju za še en petek.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
0: Ker tale petek bo magičen.
2: Ha, kokr za koga? Kokr za koga?
0: Okay, kam gre tole?
2: Gre v smer, da generacija Gen Z, torej tisti zaposleni iz generacije Gen Z, največ fejkajo produktivnost izmed vseh generacij. Tam zunaj na trgu dela. Le zakaj je temu tako? Vemo tudi, zakaj je temu tako.
0: Zakaj je temu tako?
2: Zaradi tega, ker in gre na živce kontrola njihove produktivnosti.
0: Okay, fair enough.
2: Se zraven tudi najbolj uporniški, pa tudi najbolj si upajo to pokazati, da jim to niti slučajno ni všeč.
0: Se prav tako, pač to ne bo rock'n'roll.
2: In ta generacija X bi lahko sledila temu. Gremo.
1: Rock Radio. Čisti.

0: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Pozor, povožena žival je na cesti Koper Izola in ovira promet pred predorom Markovec proti Izoli. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah v smeri večjih mest ter na mestnih obvoznicah. Danes bo po večini jasno, ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki pa bo popoldne ponehala. Dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem ter v Slovenski Istri do okoli 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno in kakšno stopinjo topleje. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vlada je včeraj potrdila normativni plan dela do konca tega leta. Tega so pretekli teden oblikovali na vrhu koalicije. V njem pa je nanizanih tudi več kot 90 zakonov oziroma sprememb zakonov, ki jih lahko poslanci na svojih klopeh pričakujejo še letos. Zaradi vnovičnega stopnjevanja vojne v Iranu se je cena surove nafte zvišala že peti dan zapored, tokratni dvig pa je še posebej očiten, da se je cena nafte Brent zavehtela že nad $100 za sod. Rast je posledica poročil o napadih na tankerje ob obali Saudske Arabije in na daljnih grožnjah Amerike Iranu. Hormuška ožina tako bolj kot ne spet ostaja zaprta, kar seveda pomeni motnje v dobavi ključnega energenta. Nogometaši Brava so na prvi tekmi drugega kvalifikacijskega kroga konferenčne lige v Ljubljani premagali Škendijo iz Severne Makedonije z 2-1. Nogometaši Kopra so na Ferskih otokih slavili proti Runaviku z 2-0. Aluminij pa je v Mariboru z Dinamom City iz Tirane igral neodločeno 1-1. Povratne tekme bodo prihodnji teden.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi,
4: pri Matonu dobi. Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
5: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.

0: Slovenskom bačem.
1: Dobar jutriček, ko pol osmih, tole jutranja zmena pred vikendaška. Jutranja zmena, še malo smo pod utisom vikenda pa fuzbala, ne, tako nisem še čist iz...
2: Čak. Unga prejšnjega?
1: Ja.
2: A smo?
1: A ni tako, ja.
2: Ba ka pa vem, no.
1: Pa ne vem, jaz še ker špansko govorim.
2: A res, ali kaj? Ali špansko govoriš ali preklinjaš? To je zdaj vprašanje.
1: Ta je dobra. Zakadil sem se kot bik.
2: Tako, v glavnem, ta vikend bo treba spati tako ali drugače, prinašati noter, zaradi tega, ker tele poletni dnevi znajo biti sila naporni, sploh če nismo bili na dopustu še. In če boste to počeli skratka intenzivno spali, priporočamo, da spite zraven nekoga, ki ga imate radi oziroma ga ljubite.
1: No, to je pa lepa misel. Zakaj?
2: Zaradi rekreacije, kardija in pa telovadbe, ampak okay. Zaradi tega, ker spanje in dejansko spanje zmanjšuje depresijo, vam omogoča daljše življenje in boljši spanec.
1: Sam, a ni tako res najboljši feeling tako z nekom, ki se tako čutiš, ne, ko imajo zažlička?
2: Je cool, samo, ki si na novo skupaj, veš pa, ki se še malo navajaš, jaz ne vem, če bi se čist strinil s tem, da bolj spiš.
1: Ne, manj spiš, no, ampak...
2: Manj spiš?
1: Vse en se pa žličkaš.
0: Poslušaš Rock Radio v jutranji zmeni. Z vami Siter in X Gombanč.

0: Dobro jutro s Kristoferjem Krosom, ride like the wind, še posebej.
1: Križar Kristofer.
0: Ampak dober, no, fajn je rajdat po vetru, še posebej, če greš proti Kolpi.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker tam dol prekolpi, se imate v teh dneh fajn, slišim, da zdaj še niste zbujeni od včeri, ampak bo pa fajn večer danes.
1: Nekateri pa tja še lepotujejo, oziroma se pakirajo, torej šotor, mamo, hladilno skrinjo, mamo, zdrava pamet, ne rabimo, gremo torej na Kolpa Fest, oziroma ne Kolpa Fest, Castle Kolpa Music Festival.
0: No, to. To,
1: tako.
0: Eden najbolj tako svetlih trenutkov slovenskega poletnega festivalskega dogajanja.
1: Zagotov pa leta kontinuitete so že prisotna, to je dejstvo. Opažamo trud. Svetujemo, če lahko, da pripeljete kakšen tuj band čez raven, tak, to da bo bi resno pokal. Ne?
0: To bi bilo pa resno fajn.
1: Se vem, da so bi pred leti so bili Antwoord, če se ne motam, ne? Pa je bilo tako zelo fajn. No,
0: kakšen da Alisterja.
1: Ja, mogoče.
0: Kakšen da Alisterja.
1: Ja, bi kar bilo cool. Ne? Mislim, ta teden so bili White Lies in naprimer v Ljubljane, pa bi lahko mogoče malo pokombinirali.
0: Pa bi bili tam vsaj oni, vsaj band, vsaj tok velikega formata.
1: Ja, če pa rabite kakšen na svet, pa kar naj vprašajte.
0: Ja, če rabite, da koga dezorganizira ali pa pametuje zraven.
1: Predvsem pametuje.
0: Smo na voljo, imamo pa podatke, kdo danes nastopi na odru, ko pa, torej Kesla.
1: Ja, torej, Vlado Kreslin nastopa danes, potem pridejo Sidarta, pa tudi Lajba.
0: Ok, dobro jutro.

0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah v smeri večjih mest ter na mestnih obvoznicah. Danes bo po večini jasno, ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki pa bo popoldne ponehala. Dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem ter v Slovenski Istri do okoli 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno in kakšno stopinjo topleje. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Včeraj je ponekod zlasti na vzhodu Slovenije spet klestila toča. Ta je padala v več krajih v Prlekiji in marsikje precej poškodovala pridelek, še posebej na območju občine Ljutomer. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil na hrvaškem otoku Brač, so gasilci lokalizirali. Ogenj sicer naselij ni ogrožal, ponoči je na terenu vseeno ostala požarna straža. Španija in Francija pa sta spet v primežu obsežnih gozdnih požarov. Z ogroženih območij potekajo evakuacije. Francija je zaprosila za pomoč Evropsko unijo, Španija pa je v okolici Madrida razglasila izredne razmere. Ameriška uprava za hrano je v sredo odpoklicala skoraj 19 milijonov jajc. Razlog za odpoklic iz trgovin je potencialna okužba salmonelo. Nek Američan pa toži podjetje OpenAI, ker je od klepetalnega robota ChatGPT dobil zdravstveni nasvet, ki ga je skoraj stal življenja. Gre za prvi znani primer, v katerem se od umetne inteligence zahteva odgovornost, ker ta ni podala pravega zdravstvenega nasveta.
0: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00,
3: Joe Pivo 00
2: in klasični Joe Lager.
3: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
0: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: 5,99.
0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
8: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
9: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
10: Dobro jutro ob osmih, folk, tole je petek 24.7. Počas zibamo boke proti vikendu.
11: Ja, in čas je, da povemo eno zelo nenavadno novico, tako, povezana s prometom, z nosečnicami in z Batmanom.
10: Okej. Okay.
11: Probamo.
10: Dobro si prodal.
11: Dajmo probati. Študija iz leta 2025 je pokazala, da so potniki bistveno pogosteje ponudili svoj sedež nosečnici, če se je na vlaku peljala tudi oseba oblečena kot Batman.
10: Valjda ki bo strah, da nam šamar preletela, veš ne.
11: Ti imaš vsaj logično razlago za to.
10: Jaz je nimam.

za čistou se šularčke. Je šula ruka, ponovno odprta. Rock Radio, čisti rock.

0: Dobro jutro, starejše gospe in mlajši fanti.
1: Kaj, to se
0: ravno sem gledal na Netflixu eno tako.
1: Ja?
0: In to špansko.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ja, no, ena gospa naših let se zaplete s trenerjem plavanja od hčerke in pol je cela drama okrog
1: tega. Kaj ti gledaš na Netflixu?
0: Ja, točno take fore, no.
1: A imaš mogoče kakšen naslov, da bi tudi mi pogledali to?
0: Strast.
1: A res, ni bila?
0: To, to, ne,

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim naslovom.

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
2: Ej, folkec, dobro jutro pol devetih. Tole je petek, 24.7.
3: In ne se strinjate, da gremo v petek včasih, tako kot je šel Sylvester Stallone v filmu Rocky 3.
2: Kam je šel?
3: Ja, proti ringu, po štengah, kamorkoli, zaradi tega, ker je imel v ozadju komad Eye of the Tiger od benda Survivor, ki je na današnji dan leta 1982 prišel na vrh Billboardove lestvice stotih.
2: 82, 44 let nazaj.
3: Pa še vedno dobro pali, ja?
2: Hej, piči.

0: spet.
1: Candy can't let me go, ja, v redu. Dobro jutro, tole je petkova jutranja izmena, a smo vsi na broju?
0: Smo!
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Kombačem.
1: In tudi današnji petek je pomemben na koledarju internetov.
0: Seveda, zaradi tega, ker je na današnji dan leta 2023 Twitter postal X.
1: Torej, nič več nismo tweetali, od takrat naprej smo sem še X-ali.
0: X-ali, ja, Elon Musk se je tako odločil in zdaj tako je. 3 leta, meni se to zdi, kukor da se je zgodil, ne vem.
1: 10 let nazaj.
0: A 10 meni se ja, zdi pa največ kakšno leto.
1: A res, a kaj X-aš?
0: Ma, bolj v bistvu bolj ne, tweetaš. Mislim, vsak dan jaz X-am, ne. Ampak,
3: tako se je pohvalil.
0: Ja, ja, ja, ampak, lej, ne. Tam pa nisem kaj preveč dejaven. Ne vem, zdi se mi, da je tam preveč intelektualno okolje.
2: Poslušaš Rock Radio v jutranji zmeni. Z vami Siter in X Gombač.

Od prvega dneva dopusta, skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti rock.

0: Przovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: 5,99.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
4: Pop. Brez odvečnega balasta.
5: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja. A Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v Ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
6: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
7: Klavis.
6: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
7: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
8: Rock Radio. Jutranja izmena. S Viterjem in X Gombačem.
9: Ob 9. Dobro jutro, folk. Upam, da ste pripravljeni na vikend.
10: Ja, in da greste tja v bistvu s svojim najljubšim komadom. Kateri sledi kot naslednji?
9: Tale je kar visoko na naših lestvicah priljubljenosti. No? Green Day in 21 Guns je kar fajn.
10: Pa bi znov besedilo, če bi ga bilo treba za pet srednoči. No, treba bo nekaj delati na tem. Ne? Treba bo nekaj delati na tem, zaradi tega, ker zapomniti si besedila pesmi, ne, ko so nam cool, v bistvu jača dejavnost naših možganov in zmanjšuje možnost Alzheimerjeve bolezni.
9: Torej besedila se je treba učiti.
10: Mislim, učiti, itak po teh rock komadih jih tako znaš, kar naenkrat jih znaš.
9: Sam res.
10: Če jih pa ne znaš, pa kakšne besede tako malo, ampak to šteje po mojem.
9: Ok, zdaj pa gremo. 21 Guns.

0: In the summertime, pravi Joe Cocker.
1: Pa še proma.
0: Vroče v mestu.
2: Ko pes.
3: Rock Radio, jutranja izmena. Siterjem in X Kombačem.
0: Vroče ko pes, oziroma trbola bi rekli ko prs...
2: ko pjes.
0: Ne, tega pa trbola. Ne, ko prsica bi rekli.
2: Oh my god.
0: No, tok vroče bo 27. in 28. v dvakrat razprodani dvorani Stožice, ki se dobimo na Red Bull Sound Clash, Sidarto, z Bigfoot Mamo in z dvema predskupinama, za katere pa še ne vemo, katere dve bosta.
2: Iščemo jih, pomagate nam jih najti tudi vi, če imate koga, ki ima mlado skupino ali je sam mladi izvajalec in rabit ak en push, v bistvu med
0: zvezde,
2: lahko to zrihtamo in ga jo jih damo nastopati na dva, oziroma na en odr, ne, preden se začne ta velik šov. Skratka, predskupina lahko postane v nabito polnih Stožicah. Mislim, neki, a je še kaj boljšega kot to?
0: Neki je, no.
2: Neki je, holoma del čaki malo, no. To je tako like full.
0: To je full. Res je. 27. en band, 28. drug band, oba večera sta razprodana. Na obeh večerih bodo igrali in Sidarta in Bigfoot Mama in se sound clashnili, kot se to za Red Bull spodobi. Vse informacije, dragi mali bendi in njihovi bratranci, ki zdaj le brcate v rit, imate na Red Bullovi spletni strani, ki se prijavite, padete v brezmilostno sito take zajebane komisije, šalimo se kakopak in pa tudi glasu ljudstva.
2: O, ja.
4: Jaz ne

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

0: Radio Ljubljana.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Dobro jutro, folk. Alo.
2: Smo?
3: Stari?
0: Tudi stari smo že. Pizda smo že stari. In ja. Alo stari so redno v naših playlistah in radi jih imamo pri sebi na obisku. In radi povemo, kje se jih da uživo videti, ker Alo stari so definitivno eden boljših živih bendov na slovenskem rock and rollu. Zemljevidu v tem trenutku.
2: Je takšnih tudi garaških bendov in če jih še niste videli uživo, lahko to napako popravite jutri 25. julija v Vojščici. Na Farjevci, ki ima 10 let.
0: To je tam nekje na Krasu?
2: To je tam nekje na Krasu. Okay. Deep Kras je to. Deep Kras se mi zdi, da je to tako konkreten, a veš, okolje Aha. za dober koncert. Alo stari, ker vemo, da imajo na tistem koncu tako kar dolgo tradicijo punk in pa metal koncertov, prirejanja, pa te, uživanja, pa tudi metanja do azoda.
0: Pa te punk upornosti že pismo od Kosovela naprej. A veš?
2: Oh, no! Absolutno, kolega, absolutno.
0: Potem pa Alo stari še 16. 10. torej oktobra na najbrž največjem koncertu v Ljubljani.
2: Na Pune.
0: Na Pune v Ljubljanskem medijacentru. Karte so še na voljo, tole je čisto sveži kreten.

Poletni zvuk je ruka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

0: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
3: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
1: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
5: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
4: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
5: Actinia.si. The future is now.
6: Novo. Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
8: Današnji sladoskop pravi, če vam danes nekdo ponudi grižljaj svojega sladoleda, ne nasedajte, vesolje vam točno zdaj sporoča, da potrebujete svojega McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Vaša usoda je v McDonald'su.
9: Ker roka ni nikoli dovolj, je nujno. Naš gat Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rok

0: Novi Beach Club Laguna, mesna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na laguni, mesni plaži.
2: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
3: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.

0: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
1: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
2: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
0: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
6: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče. V sanskem avtomobilu. V pravlični pokrajini. Z Actinio.
5: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
6: Actinia.si. The future is now.
7: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
8: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
9: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
10: Zato čim prej naredite rezervnega.
11: Klavis.
10: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
11: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
12: Iz 80-ih. Iz 90-ih. Ali iz katerega koli obdobja. Rock Radio. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Nesreča na lokalni cesti Laze Planina. Zastoj so med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, na cestah Lesce Bled, Soteska v obe smeri, Lucija Strunjan, Šmarje Koper, ter na ljubljanski zahodnji in južni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici. Popoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti, ponekod bo pihal veter severni smeri. Temperature se bodo povzpele do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Koalicijske stranke želijo z razpisom 3 posvetovalnih referendumov pridobiti mnenje volivcev o pomembnih družbenih vprašanjih. Glasovanje naj bi potekalo 11. oktobra skupaj z odločanjem o zakonu o parlamentarni preiskavi, kar označujejo kot super referendumski dan in uvod v lokalne volitve. Volivci bi odločali o pogojevanju socialne pomoči delovno sposobnim z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka ter volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Francoski gasilci se tudi danes borijo z obsežnimi gozdnimi požari ob Atlantski obali na jugu Francije. Francoski predsednik Emmanuel Macron je zato zaprosil za pomoč v okviru evropskega mehanizma za civilno zaščito. Dejal je, da bo več evropskih zaveznic poslalo helikopterje in letala za gašenje. Slovenski turizem pa je junija dosegel rekordne rezultate. Nastanitveni obrati so prvič v tem mesecu zabeležili več kot 2 milijona prenočitev in skoraj 810 tisoč prihodov turistov. V prvi polovici leta je Slovenijo obiskalo okoli 2,9 milijona turistov, kar je približno 5% več kot lani. Največ tujih gostov je prišlo iz Nemčije, Italije in Avstrije. Najbolj obiskane destinacije pa so bile Ljubljana, Piran in Bled.
1: Poletje ima svoj zvok.
3: Novi Joe Radler 00,
4: Joe Pivo 00
3: in klasični Joe Lager.
4: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
6: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vedno, ki me pa najdete.
7: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
8: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
9: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.

0: Trpika.si.
1: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
2: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
1: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
3: Ko delate. Ali ko se igrate. Z rock radia ne bo šlo. V etru, na spletu ali mobilni aplikaciji.
4: Classic rock.
3: Rock radio. Čisti rock.

0: Politina Rock Radio. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Who is hot?
0: Rock Radio, čisti rock.

in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

0: RUC Radio Ljubljana.
1: Novi Beach Club Laguna Mesna Plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na Laguni Mesni Plaži.

Kušen rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
4: Blagovna znamka trgovine Jana.
5: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
6: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
7: Zato čim prej naredite rezervnega.
8: Klavis.
7: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
8: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
9: Prerokujem. Danes boste sprejeli eno odlično odločitev. Ustavili se boste v McDonald'su po McFlurry, McSunday, Shake ali Cornet. Slado legendarno. Sledili nam boste na Facebooku, Instagramu in Rock Radio aplikaciji.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo B.

0: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Usoda vas danes vodi naravnost do McDonald's sladoleda.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja. Big Bang,
1: Big Bang. Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
3: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu pa le en izvoz. In Actinia.
4: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
3: Actinia, vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
4: Actinia.si, the future is now.
1: Še glasnejše, še bolj

0: Tirpikasi. Rock Radio Drive Time.
1: Čap, tak cajte, ko treba začeti z Drive Timeom kot vsak dan od ponedeljka do petka od 2 do 6. Lenny Kravitz, Rainbow, Stone Temple Pilots pa Bruce Springsteen s tem. Gremo naprej oziroma začenjamo današnji Drive Time, pol za vsem tem, pa nas čakajo frišni.

The Amazons so bili z nami v začetku junija s frišnim singlom, eni se boste spomnili, mogoče imeli smo jih sicer na seznamih parkrat v preteklih letih že, ampak nekako se zdi, da še vedno čakam na tisti malo bolj resen pa malo bolj posrečen breakthrough na mednarodni sceni zdaj. Imajo še eno frišno singlico zunaj, malenko bolj dramaturško porihtano, no bi človek rekel, da so malo bolj zreli. Ja, recimo, da One Hot July je naslov komada, fajn štikl drugače.

0: in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom. Vaša, morda prav tukaj. Rock Radio Ljubljana.
1: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenije zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
3: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
4: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
3: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.

0: Spin Doctors, Little Miss Can't Be Wrong, Drive Time, poslušate Rock Radio z vami, valjda vsak dan ob tem sajtu. Drive Time, Rock Radio itak 24/7 zdaj. Če niste bili na nobenem ne koncertu, pa tudi na festivalu leto, se je eto par idej, sploh, ker je Arena Pula relativno blizu in se tam napolno dogaja že tam od junija meseca. Pa se lahko mimo grede tudi v morje vržete, ja, če boste šli tja. 1. avgust, torej naslednjo soboto, Sting, 4. pa 5. Nick Cave, 25. pride tja Judas Priest, pol pa takoj za začetek šole 3. septembra Hollywood Vampires, ja, v Pulski areni. Ostali info ti valjda sledijo.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Matei e Mass Voice Book.
1: Novi Joe Radler 00,
2: Joe Pivo 00,
1: in klasični Joe Lager.
2: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja, uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
6: Pametno je po noči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni. Ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
7: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
8: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
9: Truje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Kristoferja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
10: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
11: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
10: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
11: Actinio.si, the future is now.
12: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
13: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
14: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
15: Zato čim prej naredite rezervnega.
16: Klavis.
15: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
16: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
17: Rock Radio Drive Time.
18: Prvom Foo Fighters Learn to Fly, Aerosmith, Crazy John, Cougar Mellencamp, Jank, Jack and Diane. To je to, s čimer gremo naprej, da je tu ostati.

0: Foo Fighters Learn to Fly. Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu, od ponedeljka do petka. Bam, bam. Yes. Castle Kolpa Music Festival se danes zbudil v svoje drugo dejanje, od treh, torej danes še, pa jutri, pol pa šlus, zdaj, ker je želih petek pa vikend, bi bilo kar v redu, če greste tja pogledati, ja ni treba ostati pa kempirati, valjda. Fara je tisti plac, tista vas, kjer se odvija vse skupaj, to je tam na slovensko-hrvaški meji skoraj, da. En lučaj stran, zdaj od Ljubljane do tja imate urco pa pol, mimo grede, to da znate preračunati mogoče. Ampak kakorkoli, vozni red za danes večer, evo začne se ob sedmih vse skupaj, LPS so najprej za njimi zapresekati Masaja, pol Kreslin pa Mali bogovi, zatem pa tam pol okol enajstih lajbahi pa od polnoči naprej Siddharta. Čau jutri, da si zacajhnate med drugimi Jet Black Diamonds Magnifico pa prljav, nekaj, kar treba vijeti obvezno v živo. Ja, Castle Kolpa Music Fest.
1: Sončne opekline so neprijetne. Zato ostani doma na varnem in poslušaj Rock Radio.

Rok komadi za vroče in rok komadi za deževne dni. To poletje, top rok komadi za vsako vremensko napoved. Rok radio, čisti rok.

0: Radio Drive Time. U Sahrukovnik od 2 do 6.
1: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
3: Pa dobro smo se tunkali, pa
4: veliki kralje,
3: pa topla voda, pa nekaj tudi vode, kaj te kar nese.
4: Zelo dolg je odprt, ta laguna.
5: Laguna, mestna plaža na Ježici.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim

Ves in Paket Pretenders na Rock Radio Vale. Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu od dveh, pa zdaj, ko je že lih tak dan, do petih recimo, da, Max. Ja, zdaj, eni najboljših komadov Evra, vsaj iz 80s dekade, so nastali točno 40 let nazaj, torej leta 86, zdaj v Drive Time vsak dan spomni na to, ker pač tudi 40. rojstni dan ni mala stvar, kot tudi ni fakt, da se jih še danes pač vrti. Ja, recimo Wanted Dead or Alive od Bon Jovi, Paul, Why Can't This Be Love od Van Halen, kaj še imamo, Masters of Puppets, Turbo Lover od Judaso, recimo, da jih naštejem eno par, ki smo že dali skozi, Paul, pa je tu že en power rock štikl, ki tudi letos praznuje 40 let. Zgodba o tem, kako se kar hitro pokliče drugo, ja, ko gre prva na dopust.

Πολύτια ρόκα. Ροκ. Σαμόνα Ροκ Ράδιο. Τσίστη ροκ.

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na podravski avtocesti med počivališčem Dravsko polje in Hajdino proti Gruškovju je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas, nastal je zastoj. Na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Nuncem proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Na primorski avtocesti je zastoj med Ravbr komando in Postojno proti Kopru ter med Nanosom in Ravbr komando, pa tudi na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Med prikličkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro pa proti Ljubljani. Zastoj je na cestah Lesce Bled v obe smeri in Postojna razdrto pred razdrtim. Promet je zaradi popoldanske konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Popoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopastih oblakov. Ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Temperature danes od 22 do 25 na Goriškem ter v Slovenski Istri do 28 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pri brezplačnem prenosu podjetja Progros Borisa Mijiča, poslanca Resnice, na Roka Snežiča, gre za norčevanje iz neplačanih delavcev in institucij države. Tako pravi Anže Logar iz Demokratov, da gre za res slab smisel za humor, se strinja s poslancem Levice Luko Mescem, medtem pa z finančne uprave sporočajo, da prenos lastništva ne vpliva na možnosti izterjave družbe in da družba še naprej ostaja dolžnik. Na notarski zbornici dodajajo, da notari lahko zavrnejo overitev posla v določenih pogojih, tudi če sumijo, da se jih sklepa le navideznom ali v izogib zakonskim obveznostim. V večjem delu države še naprej vladajo sušne razmere, čeprav je vode več, kot jo je bilo prejšnji teden, bi pa naj razmere nekoliko izboljšale padavine, ki se obetajo v prihodnjih dneh, napoveduje Agencija za okolje. V Malečniku bodo 8. avgusta Slovenijo še enkrat skušali na zanimiv način uvrstiti v Guinnessovo knjigo rekordov. V sklopu projekta Spritzline želijo več kot 2020 ljudi postaviti v 1300 metrov dolgo živo verigo in tako ustvariti najdaljšo špricer zdravico na svetu. Aktualni rekord, ki ga želijo premagati, so postavili na Kitajskem.
3: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
4: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
5: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto, dva osvežujoča okusa brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
8: Če danes srečate bivšega, zamudite avtobus ali se vam golob zaleti v ramo. Brez skrbi. Sladoskop pravi, da se vse popravi z enim postankom v McDonald'su. Izberite McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Rock Radio Drive Time.
9: Četak cajti, ko je treba nadaljevati z Drive Timeom, Metallica, Enter Sandman, Edwin Collins, A Girl Like You, Bon Jovi, Bad Medicine, s tem gremo naprej tu ostati.

Kaj naš god, ko ne morete spati, to je vprašanje v Drive Timeu vsak dan ob tem sajtu. Enter Sandman, recimo, ja, tako mat. A če ga zavrtite ob dveh zjutraj, fliknete posla prek balkona, garantijam. Sosedu, na novega Kitajca, recimo. V glavnem, en tak počas let, ko mat star bolj, kot je to potrebno, si dajte zavrteti zgolj na svet. Ja. Star je tam okoli 60 let, približno. Lahko bi bil tudi star več, neprimerno več, recimo, če bi ga vzeli iz časa Baha, ja, Johana Sebastiana, kar pomeni še eno cca 300 let zraven. Ja, glede na orgle, to ne bi bilo absolutno nič presenetljivega. Hm?

0: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi,
1: pri Matonu dobi. Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
2: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
3: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo

Od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Ruk Radio.

0: Radio Live.
1: Dajmo mi še en live štikl opaliti, ker smo želeli v takem cajtu, da se spodobiti na festivale, na koncerte. Zdaj enim za spomine, drugim za to, da si boste opomnik naredili, zakaj da je treba vsaj enkrat v lifeu iti. Na Ganse, ja, če še niste bili, seveda, to je slično kot tista finta s Triglavom, ja, veste, o čem govorim. Ja.

0: poletni zvuk i ruka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenciji. Rock Radio. Čisti rock.
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
3: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
1: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je to vla. Vete, ki me pa najdete.
5: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
6: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
7: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
8: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
9: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
10: 5,99.
11: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
12: Pop. Brez odvečnega balasta.
13: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
14: Klavis.
13: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
14: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
15: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
16: Kar mi je pri roku najbolj všeč je ta surov, autentičen zvok. To je res prava muzika.
17: Ta besedila ima res nek pomen.
0: Kje? Samo na Rock Radio Čisti rock.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

0: če iščete vrhunska okna in vrata. Potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi,
1: pri Matonu dobi. Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

Poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
6: Ste za klasiko ali nekaj drznega? Ustavite se v McDonald'su in odkrite sladolede za vsak okus. Izberite mlečni McFlurry, kremast McSundae, osvežilen shake ali hrustljav kornet. Samo v McDonald'su.
7: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
8: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Pikasi.
1: Vsako jutro, ko mulce vrnemo v šolo, smo srečni, ker se nam ni treba. Rock Radio.
2: Study up class.
1: Čisti rock.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim sam.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio.

0: Vsak petek in soboto zvečer, Rock Party na Rock Radio.
1: Sedem punc doma, vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas pred sonca

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Pitanje Sven Halen. Planine CCR. Ali pa na bazin s Hart. Rock Radio. Čisti rock.
1: Najboljši rock šur u mestu. You gotta fight!

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo pravi.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti

Rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

Poletni zvuk i ruka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenciji. Rock Radio. Čisti rock.

prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Ruk Radio.

0: Latina Rock Radio. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Who is hot?
0: Rock Radio, čisti rock.

Najlepszy od prvega rifa. Je jasno, da poslušate